0: Hon är fru. Han sa han kunde här. En route to the first day, 742.
1: Thank you.